Darling, worauf hy sit daar, meer ai. Oel si u vonge mal jylle na, o to alla e teru, my le vai e vaa, ma tato ten yu lua so fulu lima minute, ona ta lea o le tasi ta fo le tasi, e a batu ier tato tala tasi I le afo le tasi o le pokalame a le le ala leo, masara, e a afo le tasi I le lua, e a o tala ma I ma o le lalangi, e a tonu fo I Australia, Queensland, Brisbane, I le ngangana fa Peritania, ta le lua, e a mai fo I le au fai ngaluenga ono, e umaloa, e a tapena le ato, pu ele va a le sifun ma le lua, a lua isa fai. Ia, ole tala, ole pensini na o tau ngofi. Ie, la ha, na wa ia ia, ia po ilia ia, o tala ono shful, le unleaded, tala ono shful, tala ono shful, tala ni maiva la wa iai, ole diesel. Ia, na o lua tala lusu tasi ili sablele mai o Ipswich, Yeah, na upa u yeah, I have for you. I li use me for all up or you and I lie emo my yan mold you stavali or what even town fatum. Yeah, too long and I know what tongue of fear. Ole ma lioli, ole a foilioli, tala leva a toy for ilungo, being to fight langi or for isa, tala noina for ea la leo for ea, a late yo for ea le tatu. I nay, yeah, ole too long a leoli. Ole mawale ole afoile ole lani ole frog ole lani tama voila ye lanu mea mata yoi mala ye ole back fo ole o momeo o te lo te le yo alon fana we fenga we ngai fale ya fale la yo packing ai momeo o veggies to tonu packets fo ile ya just doing our veggies lover ka pisi ia tulang papena. Ia o ila o ele o ta uba mai po o fea ole po o fea ole fale o loa le o Woolies, o buwefu. Na mawaila le tata latu fo ile e o ile sitina ia le peke le ia alai ole ole lane ia olai ola. It's tala tulipe. I let you do my voile lane. I'm here. Yelena, matua tina. A fai o tuinga packets le ite fatawa wa o le fisili o le fatala noina ilunga o la leo. E fa fena o le lane le ite tonu o le packet. I awa saula ve ite tonu o le a foile o le packet. Ia ta ilo ia ipo le aso oe so oe manatu a au te ilo au ia ole lani na a fai ei pipi I ia ole a fo ila lea ia wa let go wa ila na maenga a wai alu uma nei vaenga ilunga ole o konveia fo ile fufulu umai ele ila se vaenga fo ile lea ai a fai ole ia e alu ala e pipi ia ila wa ma ole fenga ta fo ona iloa ona ole lanu lanu mea mata Ai, fa pena voila male lanu o a foio veggies nei, ia pela al tu langa na, ai ole mea e a foile, ole a voina le ole tata latu a, ole ai ola le lani, ia ole tasina voile lua o fautua mai ei fai va, ai va le, ia, ele ngata foila e packets le ia tu langa lea, a ole mea voile o mo meo bakery, o tele ina mawai a meo, o foilo iniseti monga monga o mo meo o ai situinga a foile e filosofi ele o ilo ala valtangata le e paluina le a le falawa mata ia la woso I fol monga monga ia maalo tu ia e tutonu ole ia o mo pai a o mea na ele ngata ina o la ulu tulo le faafonga le atuno o mea ua foile o maasani ia e ei foinisi ua ave foile to e faafoi ia ai ma foile le tamafai e foile e maatua ai e ei alvo I al sasi ai pei ortulanga na e foile ba ai foile le tamafai tatou lava ia ia wa tatou foie e ia le taimi e sasi e foile ba ai ia ai pei orvaingal na ia ona wailungo
o upenga ta fai langi ai le lua po o fea le fa le uwefu na na foi lea na mawai ia le langi lea ia foi le le fautua i tatu foi ia le mamalu o shio tatu o tunu ia e meise lava ia mātua ina ia fapena ona foi lea tamufai voi lea o leo tamufai ia ta fautua lava ia ia teimi ia e peka voi lanchi ia e foi lea e eisisi mea te ua wa ia ona mawai leo se mai voi lele ile ina yalo mfana wa pe o tulanga na